0: udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Fomsgaard Brander.
1: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byerne, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
2: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes, de blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting, altså det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik, og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke, og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte store solstrejf til de heldige i eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13.000 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvente 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet, havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spirer til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til, I har rent faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14 til 17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.

0: Godmorgen og velkommen til Snus på P8 med Josefine Philip.
1: Ja, godmorgen og velkommen indenfor her i P8 studie. Det kan være, at du sidder og undrer dig over, hvorfor at Julian ikke er her, men han kunne altså ikke være her i dag, men så har jeg været så heldig at få lov at sende den her fredag morgen. Og vi skal altså hygge os de næste 3 timer. Jeg har masser af gode sager på programmet, men først og fremmest skal vi selvfølgelig høre en masse god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Snorre Kirk. Her er det Meditations in Blue. Velkommen til Snus på P8.

Så fik vi sat den her dejlige fredag morgen i gang. Klokken er lige godt 13 minutter over 7, og du lytter altså til Snooze. Her er det 3 gange Hess med Goodnight.

Det her projekt hedder ikke bare HES, men 3 gange HES. Og det er fordi, at de 3 brødre, Nikolaj, Emil og Mikkel, simpelthen alle 3 er nogle gudsbenådede musikere. Der er Nikolaj HES, som spiller klaver, Emil HES, som spiller saxofon, og så Mikkel HES, der spiller trommer. Her var de altså sammen på nummeret Good Night. Vi tager fra det danske til Brasilien. Vi skal nemlig i selskab med Mari Fruez, som jo faktisk var her i Danmark i starten af sommeren under Copenhagen Jazz Festival. Og der skulle hun efter sigende have spillet en vidunderlig koncert. Hun har en enorm inkluderende og dragende udstråling, og det synes jeg også, man fornemmer på det her nummer, som hedder Reza Brava.

Komponist, bassist og ikke mindst sanger Ida Duelund her med et nummer, der hedder Yrsa, som er en del af hendes debutalbum, som udkom sidste år. Jeg håber, du har fået skænket dig en kop kaffe, at du kan tage den helt med ro her til morgen. Jeg skal i hvert fald nok sørge for at lave et rigtig dejligt, behageligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Patrick Watson med Melody Noire.

Så fik du lige lov at få ædet dit nervesystem her i selskab med Patrick Watson og Melody Noir. Og vi fortsætter altså med mere god musik. Her er det George Duke med Love Reborn.

Det er svært ikke at blive blæst en lille smule bagover, når man lytter til det her fuldstændig vidunderlige kor, og så sammen med harpen. Wow. Her var det altså Peder med All Over You, som stammer fra et album, der hedder Seven, som udkommer i dag. Og jeg vil sige, at jeg har smuglet lyttet lidt, og det er altså et virkelig godt album. Kan klart anbefales at gå ind og tjekke ud. Og Peder har faktisk en forbindelse til den næste artist, vi skal lytte til, for Rachel Kitchlew udgav sidste år et album, og der spillede vi hende ret meget her på P8, og jeg er helt vild med hendes måde at gå til harpen på og bruge den i sin musik. Og da jeg så lige pludselig hørte det her nummer, så bliver jeg bare så positivt overrasket over, at man kan mødes over musikken, at danske Peder og engelske Rachel Kitchlew altså blev sammensluttet så smukt, som de gjorde på det her nummer. Nu skal vi høre det her nummer, som hedder Mamone.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

Wynton Kelly med On Green Dolphin Street. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Snooze. Og i dagens anledning med mig, Josefine Philips, som din vært, for Julian han er nemlig ikke i dag, og derfor har jeg været så heldig at få lov at sende 3 timers morgenradio. Og min fornemste opgave her til morgen, det er altså at lave et skønt soundtrack, du egentlig bare kan læne dig ind i. Og nu vil jeg gerne spille et nummer, som jeg faldt over for nylig, eller fik præsenteret for nylig, med Ulla Neumann, som hedder Når mørket falder.

En stemningsfuld lille basker her fra Ulla Neumann, Når mørket falder på, som jeg egentlig synes passer meget godt ind i det her sådan efterårstema, vi jo netop er trådt ind i. Der er ikke så længe til, at klokken den er 8. Vi kan låne lidt mere musik, før der kommer en radioavis. Lige nu skal vi høre Geo Pjæserne sammen med Jacob Buchanan på Den Sjældne Mose.

Lige om lidt, så er klokken 8, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med endnu 2 timers snus, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip, det er altså mig, der er din morgenvært den her fredag morgen, og jeg lover, at jeg nok skal lave et super soundtrack til din morgen, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Før radioavisen kan vi nå et sidste nummer. Det her er Bill Evans.

0: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
1: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herinde ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
2: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så kontopriser på 25.000 til...
1: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser de nok stiger?
2: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
0: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året.
0: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
4: Hoy estoy aquí. Recientemente, el presidente
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskalafabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
5: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
0: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
6: lytter til Snus på P8 med Josefine Philip. Vi fortsætter nemlig morgenen her på P8 med mere god musik. Jeg synes, du skal skænke dig en kop kaffe, så skal jeg nok sørge for at lave et rigtig dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Normalt er det Julian Zweigaard, som sender her om morgenen, men han kunne ikke være her i dag. Og så har jeg været så heldig at få lov at stå for morgenfladen denne her fredag. Vi ligger ud med et nummer, som lige kan få lov at vække dig blidt. Det kommer fra Tracy Chow. Her er det Morning Love. Velkommen til Snus på P8.

Klokken er blevet lige godt 8 minutter over 8, og du er altså lige nu tunet ind på Snooze. Og nu skal vi lytte til et nummer, som er sådan et, der viser, hvor vidunderlig stemmens kraft kan være. Det er med The Fleetwoods. Her får du Unchained Melody.

Der er ikke mange virkemidler ud over stemmen i det her nummer. Jeg synes simpelthen, det er så smukt og sådan et godt bevis på, hvordan stemmens kraft ligesom kan gå ind og prikke til det inderste inde i os alle sammen. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Coleman Hawkins med Until the Real Thing Comes Along.

Brittany Anshu med nummeret Harfa. Det er fredag, og jeg tænker, at vi lidt senere i programmet her lige skal prøve at dykke ned i, hvad er det egentlig, at der sker derude? Er der nogle gode koncerter eller noget? Jamen, det tager vi et check-in på lidt senere. Lige nu skal vi i selskab med Cleo Soul på Why Don't You?

0: Fra EP'en Winter Songs, der udkom tilbage i 2018, lyttede vi her til Cleo Soul og nummeret Why Don't You, som jeg synes er sådan meget dejlig, lidt opfriskende nummer, sådan en tidlig fredag morgen. Vi fortsætter med Nancy Wilson. Her er det For Once In My Life.
1: For once in my life,

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Selvom festivalsæsonen stille og roligt går på held, så sker der altså stadigvæk ting rundt omkring i Danmark. Der er blandt andet lige nu, hvis du befinder dig i nærheden af Aarhus, Aarhus Festuge, og der ved jeg, at blandt andet Schæfer spiller i aften. Du kan også tage et smut på det gamle Elværk, altså i Ewy House i Kolding. Her spiller Jakob Bro Ensemble. Du kan også tage et smut til Roskilde, hvor du kan opleve Cosmos Trio på Herslev Bryghus. Det er altså bare noget med at gå ind på livejazz.dk og så se, hvad der sker. Jeg kan i hvert fald garantere dig, at hvis du tænker, hvad skal jeg lave i aften, så er der masser af koncerter. Vi skal høre et nummer fra Cosmos Trio seneste album. Her er det And The Sun.

Her var det Cosmos Trio med nummeret And the Sun, som altså er titelmelodien fra deres seneste album, der udkom her for nyligt. Og skulle du befinde dig i nærheden af Roskilde, så kan du altså opleve dem live i aften på Herslev Bryghus. Vi fortsætter med noget mere god musik. Her er det Thad Jones med Lewis Orchestra med Big Dipper.

José Feliciano her med Light My Fire. Morgen er i fuld gang her på P8. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Snus med særligt i dag mig som vært, Josefine Philip. Det er en kæmpe fornøjelse. Jeg laver et skønt soundtrack, du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Clothing Club med Norwegian Wall.

Klokken er lige godt 8:53, og det betyder, at der ikke er super længe til, at der kommer en radioavis. Men inden da kan vi altså godt nå at høre et par numre mere. Det her er Frit Fald med Three Arthurs.

Jeg håber, at din morgen behandler dig behageligt. Jeg kan lige fortælle dig, at om lidt kommer der her på P8 en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med endnu en times snooze, så bliv bare hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Fatoumata Diawara med Fala.

0: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milei vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milei og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 el-løbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her el-løbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Simmer, hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her el-løbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude af hus.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når I skal på fællestur?
7: Jamen det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os. Og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
8: Snus på B8 med Josefine og Philip. Vi fortsætter morgenen her på P8 med mere god musik. Hvis ikke du allerede har gjort det, så synes jeg, du skal skænke dig selv en kop kaffe eller en kop te, eller hvad du nu foretrækker at drikke her om morgenen. Jeg skal i hvert fald nok sørge for at lave et skønt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og vi lægger ud med et nummer fra Hannah Schneider. Her er det Ingers tema. Velkommen til Snus på P8.

Nummeret her, Ingers tema, blev skrevet til en forestilling på Odense Teater, der hed Det, som altså er, ja, er taget med inspiration i Inger Christensens digt af samme titel. Og derfor hedder nummeret altså også Ingers tema. Nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal i selskab med en af de helt store legender, nemlig Billie Holiday på I'll Be Seeing You.

2026 har på musikfronten allerede været et begivenhedsrigt år. Der er simpelthen kommet så mange gode udgivelser. Blandt andet udgav violinisten Bjarke Faldgren her tidligere på året et nyt album, der hedder Low Five. Og vi skal altså simpelthen høre titelnummeret derfra.

Vi er netop trådt ind i september måned, og jeg ved ikke, om du kender til den her information, men september, 1. september er altså lige med første dag af efteråret. Og der er et eller andet, der godt kan påvirke en, når man går i den her overgang fra sommeren til efteråret. Det kan give en følelse af, at man, at man skal sige farvel til det, der lige har været, og goddag til noget helt nyt. Og der er faktisk også i musikken ret mange numre, der handler om september. Måske lige præcis på grund af den her overgangsfase. Og det næste nummer, vi skal lytte til, har også et overgangstema. Et håb til, at september måske skal være overgangen til noget nyt. Til et nyt sted i livet, hvor man endnu en gang kan finde kærligheden. Det her er Maybe September med Tony Bennett.

Som jeg nævnte, før vi lyttede til det her nummer, så er der altså noget særligt ved september, som markerer et endelig farvel til sommeren og et goddag til efteråret. Og jeg får lige lyst til, at vi napper endnu et septembernummer, og det er altså et, som Fiona Apple har lavet. Hun bruger nemlig mesterligt sæsonskiftet fra sommer til efterår som en parallel til en personlig transformation. Prøv lige en gang at lytte med her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Prophet Jennings her med Freddie Hubbard. Som jeg fortalte om lige før, så er vi jo netop trådt ind i september måned, og på den måde så siger vi altså officielt farvel til sommeren og goddag til efteråret. Og jeg tænker, at vi lige skal have en lille afsked, en musikalsk afsked med sommeren, og det får vi altså med Miles Davis her, The Summer Night.

Der er få som Etta James, som har så udtryksfuld en måde at synge på og så meget power i sin stemme. I'd rather go blind. Du er lige nu tunet ind på P8, hvor at jeg, Josefine Philip, sender snus. Og normalt så er det jo Julian Zweigaard, som sidder bag roret her om morgenen i snus. Men i dag, der kunne han ikke være, og så har jeg været så heldig at få lov at overtage for ham. Og vi er altså i tredje time den her morgen. Jeg sørger for et super soundtrack, og lige nu skal vi høre Lars Gullin med Jeepers Creepers.

Det er fredag, og det er altså også lige med, at der her på P8 sker masser af gode ting. Efter radioavisen her kl. 10, der sidder min kollega Niels Christian Sederberg nemlig klar med Formiddag for evigt. Senere er der Shuffle med Magnus Løventin, og så sidder Jonas Visti klar med Vistis Weekend Guide, og ikke mindst Stine Svendesen med på scenen. Vi kan nå at høre lidt mere musik, inden den radioavis den kommer. Her er det Come Rain og Come Shine med Bill Evans.

Klokken nærmer sig med hastige skridt 10, og det betyder altså også, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, der sidder Niels Christian Cederberg klar med formiddag for evigt. Fra min side af er der ikke andet at sige end tak for en skøn fredag morgen. Mit navn er Josefine Philip. Vi kan nå at høre lidt mere musik, inden radioavisen kommer. For nylig udkom det her fine nummer med Astrid Engberg og Nina Meyer. Her er det Osøj. Ha' en rigtig dejlig dag og en rigtig dejlig weekend.

0: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
1: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
0: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
2: Las Malvinas son argentinas.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
3: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
3: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: God formiddag. Hjertelig velkommen til et program, som hylder døgnets to bedste timer og giver dig alt den musik, der kan gøre din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt.

Sindssygt dejligt nummer at strække sine ben til på sådan en fredag formiddag som i dag. Du hørte Sweet and Lovely med Booker Little. Hjertelig velkommen til døgnets to bedste timer. Velkommen til en formiddag i evigheden. Og jeg vil gerne bekende rent flag, bekende kulør, tone rent flag, sådan hedder det vist, og sige, at din vært i dag, Niels Christian Cederberg, han rent fysisk befinder sig svævende et sted ude i evigheden. Et sted mellem vores Mælkevej og Andromeda-galaksen. Måske i nærheden af et sort hul, hvor tid ikke rigtig giver mening længere. Så jeg er her ikke fysisk i dag, men jeg er her psykologisk og til rådighed for dig. Og jeg har fundet en masse gode stykker musik frem, som kan forsøde din formiddagstilværelse. Så lad os bare endelig komme i gang med det. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt.

Det var et nummer, der hedder Dick Levity. Det er pianisten Billy Taylor, som spiller sammen med kubaneren Candido, som han er med på percussion her. Det er fra den tid i 50'erne, hvor det der percussion var et eksotisk element i musikken her, blev udforsket rigtig meget i det årti der. Jeg har et lidt personligt forhold til musikken her, fordi jeg har en lille EP med det her hold af musikere, hvor der står Billy Taylor Trio with Candido. Og det var noget, jeg samlede op. En lille 7-tommer-plade, jeg samlede op for en 5'er på et loppemarked en gang. Og man kunne godt se, at den har levet et liv. Flot glinsende forside, som er falmet totalt i dag. Men jeg kan godt lide både det der med at have noget fysisk og sidde og kigge på, når man hører musikken. Og så kan jeg også godt lide, når musik har rejst lidt. Og selvom det skramler lidt, når jeg sætter den her gamle plade på, så vidner det bare om, at den her plade, den har levet et liv. Og musik har jo, og det vil jeg gerne gentage mange gange i det her program, jeg synes ikke, musik har nogen alder, fordi det, som for nogen er gammel musik, det kan jo for andre være spritny musik, hvis man aldrig har hørt det før. Så bevare din nysgerrighed, det tror jeg bare, det var det, jeg ville sige med det. Vi holder den lidt klassisk her i formiddag for evigt til en start denne fredag formiddag, og her kommer Basin Street Blues med Dave Brubeck Quartet.

Det var Basin Street Blues her, altså fortolket af Dave Brubeck Quartet. Det er jo et gammelt nummer, men faktisk var det her moderne, da de udgav den her udgave af det. Det er tilbage i 1959. Nu kommer der et lille moderne sceneskift i formiddag for evigt. Vi skal høre kunstneren Tito Water Baby med et nummer, der hedder Beck and Call. Vi er i Sverige her.

Et samarbejde mellem to svenske musikere, som bærer nogle smukke kunstnernavne, Tito og Waterbaby, et nummer, der hedder Beck and Call. Du kan godt fornemme, at vi er gået lidt moderne til værks nu her i formiddag for evigt. Har du noget at høre? Det nummer, der hedder Oseo, som sangeren Astrid Engberg lige har udgivet. Hvis ikke, så kan du høre det nu.

Hun har en brasiliansk musiker med her, som hedder Nina Maya, og de gør det sindssygt godt sammen, de to. Astrid Engberg med det nummer, der hedder O Seu. Jeg har lige fundet basunen frem. Jeg synes, formiddagen fortjener væsentligt mere basun, end den plejer at have med.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt.
3: Live i DR-lød.
4: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

0: Det er vildt. Jeg har sådan nogle, der er sådan nogle mærkelige faktuelle ting fra mit liv, som jeg kan huske meget tydeligt. Og jeg kan huske præcis, hvornår jeg hørte det her nummer her første gang. Emilio Santiago's udgave af Ciao Donato-nummeret Bananera. Det var i juli måned 2006. Og det var på et spillested i byen, som hedder Pumpehuset i København, altså, og de havde sådan en biergarten omme bagved, og der var arrangeret noget jazzfestivalkoncert der, som jeg var til, og de havde taget en DJ med selv, det her finske orkester, der hedder Five Corners Quintet, som spillede efter koncerten, og han satte det her nummer på, og jeg var helt vild, og så hørte jeg det hele den sommer i 2006 på repeat, og jeg synes, det er et vildt godt nummer. Det sjove ved den aften der, hvor jeg hørte det her nummer første gang i juli måned 2006, det var også første gang, at jeg befandt mig i samme rum som Frederik Corfix, som jeg langt senere kommer til at arbejde sammen med her på P8, fordi vi var nemlig til samme arrangement. Det har vi talt om en hel del igennem årene. Sådan er universet også skruet sammen. Altså, vi møder mennesker, der betyder noget for os. Måske endda inden, at de kommer til at betyde noget for os. Det hele er forbundet. Vi skal høre et nummer med The Five Corners Quintet, som Frederik og mig, vi hørte sammen, uden at vide, at vi kom til at kende hinanden senere i livet. Nummeret her hedder Kerouac Days in Montana.
1: Now so far, now so near, I'll make you smile and dance a while, I'll make you take

this open sky. So near yet so far. She swept so high.

0: senere.
1: Der var lige nogle gyldne år, hvor ham, der hedder Mark Murphy, han lige blev hævet frem i lyset igen fra midten af 90'erne til midten af 00'erne eller sådan noget, hvor han så til sidst var faldet så meget af på den, at nu kunne han ikke længere. Der går en forfærdelig historie om, at man fandt ham i en lufthavn kun iført en sloprock, hvor han fablede om, at han var på vej på job. Men der havde han altså tabt den sidste sutsko og kunne ikke klare mere den gode Mark Murphy. Ellers en gloværdig karriere, han har haft sig. Selvom han aldrig nåede helt den samme berømmelse som nogle af de andre store crooner. Her var han sammen med orkestret Five Corners Quintet med det nummer, der hedder Kerouac Days in Montana. Nu skal du høre et nummer, der hedder Tror jeg savner dig fra det danske orkester The Bob Nova Project.

The Bob Nova Project sang en lille sang om savn. Tror jeg savner dig, hedder nummeret her. Nu skal vi til det skotske højland, hvor vi møder Fergus McCready på en bakketop fyldt med smukke græsenge og et stenet bakket landskab. Vi skal høre det nummer, der hedder Cairn fra Fergus McCready's album af samme navn.

Fergus MacReadys musik, det er altså som et ægte spejl på naturen. Han har så meget natur med i hans maleriske klaverspil, ham her, Fergus MacReady. Og der er også meget smukt at male ud fra, musikalsk set i hvert fald, når man er født og opvokset i Skotland. Her var det et nummer, der hedder Cairn. Vi tager lige et lille pizzastykke med Gonzales, der hedder Oregano.

0: Egentlig siger man vel oregano.
1: Det hedder nummeret i hvert fald her. Det er Chili Gonzalez, eller bare Gonzalez, han kalder sig selv, når han sidder og spiller soloklaver, der har lavet den her skønne lille sag. Oregano. Hjemme i favnen på Jesper Thilo og Finn Otto Hansens sextet og nummeret Ode to Billy Joel. Den får lov at løbe op til radioavisen, og så løber jeg lige ud og henter en virtuel kop kaffe. Kommer tilbage igen på den anden side, når radioavisen har kørt. Du lytter til Formiddag for evigt. I dag med en vært, som ikke er helt til stede fysisk, men på det mentale plan, så er jeg her og spiller musik.

0: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
1: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
2: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
3: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, at det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
0: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
4: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
0: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Og velkommen i formiddagens finurlige favn her på P8. Jeg holder hånd i musikken. Velkommen til Formiddag for evigt.

Jeg er ret vild med orkestret her, Menahan Street Band, som lavede et genialt album, som hedder Make the Road by Walking tilbage i 2008. Og havde den der crispy soul-fornemmelse, som ja, nærmest kun amerikanerne kan finde ud af og, have. Så det synes jeg lige, jeg havde brug for at lægge ud med på denne formiddag, hvor formiddag for evigt, altså... Jamen altså, du har en vært, som ligger og svæver derude et sted i evigheden i dag, og ikke sådan er fysisk til stede i studiet i dag. Det er også derfor, du ikke lige kan skrive ind i dag og så videre. Men jeg har simpelthen samlet en masse lækre stykker musik, som bare kan holde formiddagen godt kørende. Døgnets to bedste timer er i fuld sving, og vi plejer altså din kind herfra til al evighed med den dejligste musik. Og nu bliver jeg lige inspireret af den her soulede musik her fra Menahan Street Band til at spille noget musik, som samlet set alt sammen er fra pladselskabet Stax Records. Vi er en lille klub her på P8, som skatter og hylder det her pladselskab enormt højt, som havde sin storhedstid i 60'erne og 70'ernes Memphis i Tennessee. Vi starter med hende, der hedder Jean Knight, et nummer, som hedder You Think You're Hot Stuff. Velkommen til Formiddag for Evigt.

You Think You're Hot Stuff, synger Gene Knight, en af de kunstnere, som huserede på pladeselskabet Stax Records i Memphis, Tennessee. De var også sådan en lille spiller på et stort kommercielt marked, men fik alligevel hul igennem med deres skønne soulmusik, Stax Records. Men de havde desværre lavet nogle lidt ærgerlige aftaler med nogle af de her rigtig store pladeselskaber, som på et tidspunkt forsøger at kvæle dem ved at hive stikket. Det er noget teknisk med nogle kontrakter og sådan noget, som gik lidt i vasken. Og så lige pludselig så stod de fuldstændig uden musik, fordi det var blevet taget af de store pladeselskaber. Alt det, de havde produceret, som havde givet dem succes fra starten af. Og så, hvad gør man så? Skal man lukke? Nej, så hiver man alle de ufærdige demoer frem fra skabe og skuffer, som ikke er blevet udgivet endnu. Og så gendanner man sit pladeselskab og får det op at stå igen. Og det var lige præcis det, der skete med nummeret her. Booker T and the MGs, og det nummer, der hedder Soul Limbo. Det var sådan en skuffeplade, som var med til at redde pladeselskabet faktisk. Fordi så havde de noget at udgive igen, selvom at de havde fået stjålet alle deres rettigheder til den musik, de egentlig havde stået for.

Booker T and the MGs med nummeret Soul Limbo, et nummer, der blev støvet af dengang Stax Records. De overnight fik frataget alle rettighederne til deres musik, fordi de havde indgået nogle dårlige kontrakter med nogle onde forretningsmænd, som forsøgte at kvæle pladeselskabet, fordi der var nogen, der syntes, de havde fået lidt for stor succes med det der, de havde gang i. Den helt store guldfugl for pladeselskabet Stax Records blev i 70'erne ham, der hed Isaac Hayes, som er ophavsmand til det, som allerede dengang blev kaldt for symfonisk soul. Du kan næsten fornemme det her. Alle de lækre stryger, der er med på nummeret Walk On By. Vi spiller Stax i formiddag for evigt.

Isaac Hayes, Walk On By hedder det her nummer her. Nok fra Stax Records, tilbage på et jazzespor, en af de skønne vokaler fra 50'erne, det er Chet Baker.

Chet Baker med det nummer, der hedder Do It The Hard Way. Det næste stykke musik, du skal høre, det er ikke med sang på, men man kunne godt argumentere for, at saxofonisten er, han synger med sit instrument. Det er nemlig Charlie Parker, der spiller Yardbird Suite.

En af de klassiske bebop-sager med Charlie Parker. Det her nummer hedder Yardbird Suite. Her kommer en genial udgave af nummeret Bim Bum og Charlie Bird Trio.

en af Brasiliens geniale guitarister, ham der hedder Charlie Bird, her med det nummer, der hedder Bim Bum. Johanna Linnea Jacobsen, hun synger om tiden nu, og så fortæller jeg dig, at der er ugens album lige om lidt her i formiddag for evigt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Lidt kongolesisk rumba. Dima Bolani hedder nummeret her for Raikou Jazz. Ja, hvorfor ikke? Lidt kongolesisk rumba, det har aldrig skadet nogen. Nu skal vi høre et stykke musik fra ugens album. Det kommer fra de her skønne mennesker, unge mennesker fra Oregon i USA, der hedder Dana and Alden. De er opflasket med jazzen hjemmefra, men på et nyt album, der hedder Papa's Boat, der har de taget deres morfar med i ånden og rejser lidt rundt i verden med deres særegne blanding af alle mulige forskellige stilarter på en bund af jazz. Og der er et nummer på deres album, som altså er ugens album her på P8, som hedder North Star. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de faktisk måske har studeret lidt den her skandinaviske jazzmusik, da de skulle lave nummeret her. Prøv at høre en gang.

Altså, er det bare mig, eller lugter det her ikke sindssygt meget sådan noget, vi musikalt set er omgivet meget af her, hvor vi bor, altså i Skandinavien? Den her meget melodiske og meget enkle måde at gå til musikken på. Det var musik skabt af to amerikanske brødre med navn Dana and Alden McWayne. De er født i Oregon i USA og har udgivet deres tredje album, Papa's Boat, som altså er ugens album her på P8. Jeg fik sådan lyst til at spille lidt skandinavisk jazzmusik, sådan lige på bagkant af de her to amerikanere, som fortolkede Nordstjernen på det nummer, vi lige hørte. Så her kommer Simon Toldam sammen med Georg Riedel på bas blandt andet, og det nummer, der hedder Nu sejler vi.

Det var Simon Toldam og blandt andet Georg Riedel og en masse andre musikere, som spiller sammen på det album, der hedder Tak for dit brev. Og her på, der finder du altså det nummer, der hedder Nu sejler vi i ægte skandinavisk, skråstreg nærmest svensk ånd her. Ikke? Nu trækker vi lige to kolde op af kassen, to iskolde hof. Og det er Bent Axen og Bent Jedic, som gjorde det tilbage i 60'erne.

Musikken her, den er skrevet til en kær ven, som på det her tidspunkt lige er afgået ved døden ved et freak accident med en meget aggressiv virus, som tog livet af ham. Bassisten Oscar Pettiford. Og det hedder To Iskolde Hof, fordi tilsyneladende var det eneste, han kunne sige på dansk, altså Oscar Pettiford, som jo kom fra USA oprindeligt. Han kunne godt bestille to kolde øl i baren. Prøv at høre, der var god festlig stemning på det nummer, vi lige hørte her med Bent Axen og Bent Jetti. Så lad os bare holde en festlig fredagsfornemmelse i formiddag for evigt op mod radioavisen med gode gamle danske sager. Her er det nummeret Jive Samba, spillet af The Danish Jazz Ballet Society Ensemble med Bjarne Rostvold bag kedlerne.

Ja, tak. En af de fedeste crooner, vi har haft herhjemme i Danmark. Og ham, der hedder Pedro Biker. Let's Face the Music and Dance, hedder nummeret her fra 1966. De gamle danske sager holder festen i gang her i formiddag for evigt i dag. Vi skal sige goddag til en radioavis lige om lidt. Det har været skønt at være her og præsentere lidt fredagsfornemmelser for dig denne formiddag. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er tilbage igen på mandag kl. 10.03 til mere formiddag for evigt. Lige nu der er vi på Jazzværtshus La Fontaine i Indre By i København. Og Finn Sieler, han har fundet sin vibrafon frem og spiller nummeret You Be Hanged. Du må hænge godt. Vi høres ved igen på mandag. God weekend og eftermiddag.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi traf her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofpriserne er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år. Og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka 1/5 er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er jo selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bak Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyld Mansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved det, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei komme med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
3: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på.
3: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
3: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
3: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
3: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål.
18: Nå ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vinden Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de max kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjulsvejr.
22: Nej, hvis ikke grimmer, altså ret meget andet end at samle regndråber. Dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sejt, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer, sidst på dagen lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentin.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten.
3: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæder. Det kan jeg godt lide.
3: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
4: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyet med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Yeah, endelig blev det fredag. Du har fortjent fredagen. De næste 2 timer, der sørger jeg for, at vi for alvor gør dig klar til weekenden. Hvad end den byder på, faktisk. Velkommen til Shuffle.

0: C8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Det er fredag, men det er også efterår. Det bliver måske en lille smule skizofren playliste i dag, fordi efterårets melankoli og dybsindighed og tyngde, det fylder selvfølgelig i playlisten, men så samtidig så bliver det brudt op af lidt fredagsvenlig, smilende og varm, dansabel musik. Men hvis man skal vende det der skizofrene til noget godt, jamen så betyder det jo, at der er noget for enhver smag. Det er ambitionen de næste to timer her på P8, hvor jeg altså sørger for, du bliver gjort klar til weekend, hvad enten byder på. Vi skal høre en hemmelig supergruppe, vi skal høre en guitarist, der synger, et stykke brasiliansk strygeensemble, vi skal høre New Orleans brødre, og så skal vi også høre fra ugens album. Derudover, jamen der bliver det altså bare et forsøg på at køre den her fredag i stilling, så du altså hurtigst muligt kan komme ud og fejre weekend, hvad enten byder på. Det hjælper brødrene Hermanos Gitettes med til en start sammen med Leon Bridges her på Elegantly Wasted. Velkommen til de næste to timer, som i øvrigt er de første i resten af dit liv.

0: Good things will come after the pressure. Fik du her? Beskeden er klar fra Salt, supergruppen fra England, som sjældent spiller live, hvis du lige pludselig får en e-mail eller noget popper op på dit internet om, at Salt spiller. Ja, så skal du altså slå til. Det tror jeg er en sjælden fornøjelse. Nu skal vi høre en brasiliansk sanger og sangskriver, som altså har et fuldt fedt orkester i ryggen. Det er João Gilberto med pladen Amoroso fra 70'erne, som jeg elsker. Det er et kæmpestort, pompøst og voldsomt og velspillende, velklingende orkester med tysk dirigentledelse i ryggen, som João Gilberto altså har med på hele den her plade. Prøv bare lige at høre det her. Ja.
1: Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada.

Katrine Legard her på nummer Trublet. Og nu skal vi høre et Donny Hathaway cover med en amerikansk guitarist, som synger for. Det er George Benson, som altså ikke har kunnet lade være med at give det her legendariske nummer et skud også på vokalen. Det kan man jo godt forstå. The Ghetto.

Den danske sangerinde Anna Stær her med en ny EP på gaden. Den hedder Reasons to Leave, sådan lidt en halvdyster titel, men altså med kærlighedssange og sange, der rummer dybde og melankoli. Words Waiting to be Said fik du altså her. Om et øjeblik, der skal vi høre noget fra New Orleans-brødrene The Neville Brothers. Jeg har også en lille vise fra Birgit Bryl klar, men først et samarbejde her med Pino Palladino og Blake Mills. Det hedder Taka. Og prøv at se, om du kan tælle rytmen i det her. Det er svært. Det er rytmisk pigerne. Det her, det er musik til de frygtløse og til de nysgerrige. Og det er nemlig dig.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Fine Together her fra de to saxofonister, Christina von Bülow og Frederik Lundin. Dobbelt saxofon action her fra starten af 10'erne. Og nu tilbage til slutningen af 80'erne. Vi skal til New Orleans. Yeah! Der står funk, soul og R&B på menuen sammen med The Neville Brothers. Du får det her på Voodoo.

Det er fed musik her, The Neville Brothers, Aaron Neville, Art Neville, Cyril Neville, svære navne at sige. Der er vist også en Charles Neville ind over. Det er nogle af dem har også begået sig som enkeltpersoner, blandt andet Aaron Neville spillede jeg da et nummer med i går. Og keyboardspiller Cyril Neville er også med i det, der hedder The Meters, som du måske kender orkestret. Nå, nu skal vi op mod en radioavis høre fra Birgit Bryl. Nummeret her hedder Ry Cigaren. På den anden side af det er jeg tilbage med meget mere shuffle denne fredag. Og jeg håber, du har lyst til at blive hængende.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
4: Det er sidste omgang her, inden vi for alvor overgår til weekend. I racersports-analogien, der bliver der viftet med flaget om, at nu er det final lap. Vi har en time at gøre godt med, inden vi for alvor går weekend-mode over den denne fredag eftermiddag. Og jeg sørger for, at musikken den næste time altså bidrager til, at du forhåbentlig kan blive kørt i stilling til en weekend. Det gør jeg ved hjælp af noget brasiliansk sang. Vi skal høre fra en mystisk og elegant dansk sangskriver. Så skal vi høre fra sitarspilleren Anushka Shankar. Vi skal også høre splinter ny musik fra den danske prærie, hvor end det så er. Derudover ugens album og algerisk filmmusik. Prøv at høre, det bliver en god eftermiddag det her. Velkommen tilbage.

Vi har at gøre med voldsomme kræfter her. En 14'er på Richterskalaen. Tyngde og dybde i Nina Simones Sinner Man. En ud-af-kroppen-oplevelse, tænker jeg, at publikum er efterladt med, når de hører det her fra scenen. Det er sådan et, hvor deres læmelige krop, deres anatomi bliver siddende på stolene, men deres sjæl er bare lige for en stund trådt ud af selve kroppene, for rent faktisk at kunne opfange lidt tydeligere, hvad det er, der sker i det her nummer. Ja, et skønt nummer, og altså en måde at indlede denne fredag eftermiddag, sådan overgangsperioden over mod en weekend. En lidt sådan mildere version af det får du her. Clifford Brown med Brownie Eyes.

Når vi tager et kig på den danske jazzscene, så har vi en fuldstændig vanvittig høj talentmasse, både unge og ældre, men nu beskæftiger vi os lige med de yngre. Her er det Musvit, og vi bliver i de yngre talentgrupper. I dag der har de tre prærieulve, der udgør Club Coyote, en dansk trio, der fokuserer på cinematiske western og guitar- og trompetdrevet musik. De har udgivet en plade. Som det starter for mange, jamen der har de været en tur i sommerhus for 3 år siden, og der såede de altså det første frø til, hvad der nu er udmundet i en fuldfed plade. Club Coyote til de danske prærier. En uendelig horisont, og så er det ellers bare derudad. Vi ses derhenne.

Signe E. fik du her på nummeret Waiting for Dawn. Og nu skal vi høre fra en dansk melodist. Ej, det ved jeg ikke, om jeg er et ord, men Peder Pedersen, han har altså en helt særlig sans for melodien i højsædet. Han er en mand med mange kasketter, og alle sammen bærer han med pragt og talent. Han kan skuespille, han kan producere, han kan komponere, han kan synge, han kan spille. Ja, Gud hjælp mig, hvem ved, om han også kan danse? Det her nummer, det hedder Fire in My Heart, og det er lige dele mystisk og elegant og opslugende og uhyggeligt og afvæbnende. Ja, det er jo mange adjektiver, og ingen af dem er sådan specifikt op mod musik, men det er altså sådan, jeg får det.

Fire in my heart, Peder her, deler gavmildt ud. Det er sådan et nummer, som jeg har en stærk fornemmelse af, er til mig, når jeg hører det. Fire in my heart. Nu er Anoushka Shankar her på en medrivende bådrejse til, ja, som hun selv skriver og siger, ingenmands.

Anushka Shankar, Boat to Nowhere, datter af legende på sitaren Ravi Shankar, og altså søster til Norah Jones, jazz- og popsangerinde, som du måske kender. Nu skal vi høre fra Miles Davis. Han har altså begået en coverversion af Time After Time. Det her, det er fra midten af 80'erne i Miles Davis' fusionsperiode, hvor han altså klæder sig i leopardbukser og store solbriller. Og han udsender simpelthen sådan en form for coolness, som er svær at gendanne og i virkeligheden også at overdrive. Men her får du altså Time After Time.

0: næsten til dig.
1: Noget hed rytmik over Cuidado-nummeret, som Ki og Charlotte Schulz udgav sammen her for et par år siden på den plade, der hedder Young Guanglo Part 1. Og Ki, som jo er en fed multiinstrumentalist, men ikke mindst også producer, som han blev nomineret til en pris for her sidste år til den uafhængige musikpris, hvor han lige præcis var nomineret i kategorien Årets Producer. Jeg kan simpelthen huske, hvem der vandt den. Det gjorde han i hvert fald ikke, men han kunne lige så godt have taget den. Han er simpelthen så utrolig mangfoldig i sit produktionsmæssige udtryk. Altså, det er meget imponerende, hvor flydende han er, hvor han kan spille, ja, det her sådan, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, sådan en eller anden form for jazzet, surffunket, semipoppet, latin-vibende, breakbeat-rocket, alt muligt smeltedeal. Ki er i hvert fald bare flydende, om det så er fra det til, ja, nogle gange til sådan ethio-jazz-klingende univers, som man også befinder sig i. Nå, anyways, tjek Ki ud. Det er i hvert fald en kæmpe stor anbefaling her fra mig til dig. Fra det, så skal vi nu videre til den gigantiske bassmester-guruen, som jeg har spillet med Gud og hver mand, og også udgivet musik i eget navn, dog lidt mindre kendt i den forbindelse, men ikke desto mindre fedt. Pino Palladino og Blake Mills får du her med nummeret Taka.

Ja, det slog mig lige, mens vi lyttede til Pino Palladino og Blake Mills nummeret Takar, at ja, måske var det din forstået, da jeg sådan lagde op til nummeret her, fordi jeg jo sagde, at han måske ikke var lige så kendt i eget navn som alle de mennesker, som han har spillet sammen med. Og det er, fordi han har spillet med navne som The Who, Eric Clapton, John Mayer, Elton John, Jeff Beck, Phil Collins, Paul Simon, D'Angelo, Erykah Badu. Harry Styles har han også spillet med, faktisk også med Miley Cyrus, for det ikke skal være løgn. Altså alle mulige fede ting, som stikker i alle mulige forskellige retninger. Simpelthen komplet bassist på rigtig mange måder. Hvis man kan kalde det. Men jo. Altså, det er en af mine yndlingsbassister gennem tiden. Fra det, så skal vi nu videre sammen med Lou Donaldson Quintet og nummeret Herman's Mambo, som du får her.

Blue Donaldson Quintet, Herman's Mambo, fik du som sagt her. Og nu skal vi altså til af for første afdeling af Vistis Weekend Guide. Den kommer Marie K. til at runde af sammen med de to boys fra Bremer McCoy, henholdsvis Morten McCoy og Jonathan Bremer, der har været med til at skabe den her plade. Vi skal lytte til det nummer, der hedder Milano, og så er undertegnet Jonas Vistis tilbage lige efter en ganske kort radiovis med meget mere musik.

0: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
1: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nissager i Københavns Kommune.
1: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
0: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlen ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
0: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
5: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
0: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
5: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecenter i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
0: Så lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. Syv personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Vistis Weekend Guide, afdeling nummer 2. Jo, vi har jo, traditionen tro, rigtig mange gode ting til dig i løbet af den næste times tid. Navnlig to kategorier, heldigvis floorfilleren og denne weekends bløde søndagskram, som jeg sidst nævnte, du kan hive op af hatten og få dig til at æde dig lidt over håret, når du har det måske sådan lidt essentielt svært på søndag. Nå, den tid, den sover, vil jeg sige. Vi skal lytte til Charlotte Dos Santos og nummeret I've Been Thinking.

Og så i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

Buzzcocks, og et af mandens største nummer, hvis ikke det største gennem tiden. Lowdown. Hører du altså rende ud i baggrunden her, mens at undertegnet Jonas Wiest vil fortælle dig, at du altså lige var vidne til denne weekends floorfiller, som du kan grave op, hvis du lige mener, at der skal lidt footify mod, som de unge mennesker siger. Vi skal videre sammen med Tabloid, Desert Rain. Det er nummeret, som du får her.

Gode mennesker fra Tabloid, nummeret Desert Rain fik du her. Og nu skal vi altså videre til Daniel Ögren. En efterhånden rimelig kendt svensk musikalsk skikkelse, som florerer i nogle af de sejere miljøer i det svenske jazzmiljø. Men altså laver også ting for for eksempel Sven Wunder. Er også en kæmpestor del af Dina Ögren. Og har faktisk også lavet musik med Fatoumata Diawara. Så altså kæmpe musikalsk kapacitet, som vi har rendt rundt lige på den anden side af Øresundsbroen. Her der får du noget, der hedder Vennan.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

lyder simpelthen så varmt, støvet og lækkert på en og samme tid. Kajsa, en relativt ung dansk trio, som her gav os nummeret Ballet in Warszawa. Og fra det videre til den prisvind.

Ida Duelund, nummeret Yrsa. Og nu videre sammen med Ezra Collective, som allerede er i gang. Et af de mest, i hvert fald i mine ører, der er sket rigtig meget på den britiske jazzscene de sidste navnlig 10 år. Men en af de mest interessante indslag er Ezra Collective, som her har slået pjalterne sammen med vokalist Olivia Dean, som her giver os nummeret No One's Watching Me.

Ezra Collective featuring Olivia Dean, No One's Watching Me. Og fra 2024's hippe jazz til den, der også blev indspillet i 1976 af ja, noget af i hvert fald et virkelig fedt hold af musikere. Vi snakker Ole Kok Hansen på hvad hedder det? Wurlitzer, tror jeg det er. Niels Tuxen på guitar, Kim Gudman på trommer, Peter Thorp, der både spiller elgitar og producerer den her virkelig seje jazz-funkede udgave af Noget om Helte, som Otto Brandenburg toplinede tilbage i 1976. Det er altså en udødelig udgave af den her gamle ja, danske Evergreen. Den får du her.

hvide, selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå, selv de rødeste ret.

det til husbehov. Guldrødder kan hun trække op af jordens automat, hvor de står i rad og række

ene folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TV-ord? Jeg vil trykke folk på

Og til Brandenburg, noget om helte, hører du rende ud i baggrunden her. Mens at undertegnet Jonas Vist, det vil jeg fortælle dig, at vi er lige ved at være færdige med den her udgave af Vistis Weekend Guide. Så det kommer altså til at ske til lyden af Halvdani og Dan Turell, som kommer med deres hyldest til hverdagen, der ja, paradoxalt nok jo afrunder den her weekendguide, selvom det er jo med en vis portion ironi, sarkasme, at de fremfører hyldest til hverdagen. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Jeg er tilbage igen i morgen i sæsonåbneren på Vistis Vinyler. Det glæder mig enormt meget til at guide dig igennem. Så i den tid, den glæde. Hej så længe.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. At lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

Jeg holder hverdagen. Hold da helt ferie, hvor jeg holder hverdagen. Jeg holder stinkende meget af hverdagen.

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børnetest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldan. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: presset.
9: Velkommen på scenen på B8.
8: Okay.
9: Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
10: Ja, men mange tak for den flotte præsentation. Jeg kan faktisk kun supplere med, at du er landet i P8's eneste program, hvor du kan flyde hen til en hel koncertoplevelse uden afbrydelser. Og prøv lige at lytte til det her musik.
11: De compa y segundo.

Ja, man skal nok bare hen til koret her for at høre, at det var en af de numre fra albumet med Buena Vista Social Club, som Ry Cooder indspillede i 90'erne med en række af de helt store kubanske musikere. Og det er et af de numre, der er på repertoireet i aften. For i aften skal du altså på en musikalsk rejse mellem Havana, New York og Køln. Koncerten, vi sender, hedder The Cuba Project, og det er det Køln-baserede VDR Big Band, der sammen med den kubansk-spanske sangerinde Lucrecia og dirigent, komponist og arrangør Vince Mendoza kaster sig over den kubanske musiktradition. Og når jeg siger kubansk musiktradition, ja, så skal man også huske at sige bolero, salsa, merengue, mambo, ja, og rytmer og percussion med stort P. For ud over VDR Big Band, så er der altså også på percussion-delen fløjet ekstra percussion ind. For hele to percussionister, nemlig Luisito Quintero og Renis Mendoza, er med på podiet i aften for at give den helt rigtige og autentiske kubanske lyd. Og så er der VDR Big Band. Det er stort, også i lyd, og du får noget helt særligt, især i hornsektionen. For det er altså ingen hemmelighed, at kubansk musik er yderst svært og meget krævende repertoire at spille for blæsersektionerne, men de får lov til at bevise, hvad de er lavet af her i aften. Og Vince Mendoza, ja, han er jo også en af de helt store, når det gælder big band. Han har i øvrigt arbejdet med VDR Big Band gennem årtier, og allerede på deres første store samarbejde, Flamenco Jazz Sweden, Jazzpania, var der tale om en Grammy-nominering. Så når han nu sammen med VDR Big Band kaster sig ud i noget, der hedder The Cuba Project, så tror jeg godt, du kan regne med, at det ikke bare lige bliver lidt latin på toppen. Det bliver fuldstændig gennemført og festligt, og den fest tror jeg godt, du kan komme til at fornemme i aften. Samtidig med, at den kubanske arv og tradition jo bliver taget alvorligt, men musikken får altså lov til at leve videre i nye, farverige Big Band arrangementer. Og så er der jo en helt særlig solist i front, nemlig sangerinden Lucrecia. Hun er født i Havana, bor i dag i Barcelona, og hun begyndte at studere klaver og musik som barn og blev uddannet på Cuba. Og efter det blev hun medlem af det legendariske kvindeorkester Anacuana, et orkester, der har været en institution i kubansk musik siden 1930'erne. Kvindeorkester i 1930'erne? Ja, du hørte det rigtigt. Det vil jeg ikke fortælle så meget mere om her, men det er en lidt vild historie, som jeg synes bør nævnes i forbindelse med Lucrecia og kubansk musik. Lucrecia har haft en stor karriere, både som sangerinde, men også som tv-vært, skuespiller og forfatter i Spanien. Men musikken har hun altså hele tiden med sig. Den kubanske varme, den store stemme og karismaen, som bestemt er en stor del af koncertoplevelsen også, den er det, der brander hende. Og det bliver lidt svært for mig at give dig det med her digitalt. Men hvis du kan forestille dig en storsmilende brun kvinde med vildt hår, nemlig dreadlocks i regnbuens farver, og i en stor pompøs guldkjole, så har du lidt af det, hun står for. Og så en lille anekdote. Hun har nemlig en særlig forbindelse til et af aftenens numre, Dos Gardenias, den klassiske bolero, som blev skrevet af Isolina Carrillo, og Lucrecia studerede faktisk sang hos hende. Så når Dos Gardenias dukker op i aftenens koncert, jeg mener, det er tredje eller fjerde nummer, så er der altså en direkte linje tilbage til den kubanske sangtradition, Lucrecia selv er kommet ud af. VDR Big Band starter uden Lucrecia, for der er lige et par numre, inden hun kommer på scenen. Men altså, jeg vil sige, det er værd at vente på. Nu ved du lidt om aftenens koncert. God fornøjelse her med VDR Big Band og The Cuba Project featuring Lucrecia. God fornøjelse.

And now,

Lucrecia. Lucrecia. Thank you very much.

0: Lucretia, Marcus Gilmore.
1: Thank you.
0: San Miguel Perez, Renis Mendoza, Luisito Quintero.
2: I know.
0: Carlitos Del Puerto. Vidyar Bigdam. Thank you very much.
2: Gracias, Pablo. Det giver Pablo.
3: Og med den her fest mellem orkester og publikum sluttede altså aftens koncert her i på scenen på V8. Du har lyttet til VDR Big Band med The Cuba Project featuring sangerinde Lucrezia. Koncerten blev optaget i Kölner Philharmonie i Köln den 31. januar 2026. Og på podiet var jo altså Lucrezia på vokal. Så var det San Miguel Perez på guitar og vokal undervejs i koncerten. Carlitos Del Puerto spillede på bas. Og så havde vi intet mindre end to percussionister, nemlig Luisito Quintero og Renis Mendoza. Og Marcus Gilmore spillede trommer. Vince Mendoza var dirigent og arrangør, og hvis du fik lyst til at høre det hele igen, jamen, så ligger på scenen klar i DR Lyd i cirka 4 uger, efter vi har sendt programmet her i radioen. Og det kan du så lune dig til indtil næste fredag, hvor jeg har en ny dejlig koncert til dig. Mit navn er Stine Svendesen. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte sætte dig godt på weekend her på scenen. Pas nu godt på dig selv og på genlyd derude.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommer befordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17 kroner 99 øre for en liter benzin og 18 kroner 49 øre for en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller 2 droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i daginstitutionernes landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Didi Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet det lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadigt vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
6: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det er sidste uge i november. Et usædvanligt tidspunkt at være i Athen på. Jeg er alene, og næsten også den eneste på Akropolis, og i den gamle bydels turistgader, hvor borgerne med de rødternede due står tomme på fortovet. Det uforsonlige kaos begynder først nede i store beskidte hverdags-Athen, med det trafikalske overtryk mellem grå bygninger af armeret beton, der ikke med nogen form for kælenskab imødekommer, hvad der måtte være af romantiske sydlandsdrømme hos den rejsende. Som til gengæld ikke kan gå mange skridt, uden at blive standset af katteagtige mænd, der tilbyder at guide ham til beautiful girls. Som eneste gæst i den store overdækkede taverne, der ligger på et bjerg højt over byen, har jeg spist mit aftensmåltid og sidder nu med en mytos øl og kigger ud over Athens mørke, der lige så vel kan beskrives som millioner af bittesmå lys. Og af en eller anden grund kan jeg i et meget kort øjeblik udholde tanken om en gang at skulle dø. Hvis jeg nu ser mig selv som et af disse små lys blandt alle de andre, tænker jeg, ville det faktisk være okay, at det med et forsvandt i mørket. Så betaler jeg regningen og rejser mig for at gå ned gennem de stejle gader mod mit hotel, og nu er det allerede forbi med at være okay.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
2: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
3: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
1: Så skal vi til vejret.

0: Det her er P8.
1: Sometimes I say, if I just

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
4: They're bringing with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv osv., uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte